Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, pencipta langit dan bumi, kecuali untuk tujuan liya'budun, agar mereka beribadah kepada adalah iblis, syaitan dan bala tentaranya, mencari kesempatan di mana kita lalai daripada tujuan hidup, mencari kesempatan di mana kita lalai daripada surga ilahi, mencari kesempatan di mana kita lalai, kemudian menarik kita untuk keluar daripada tujuan hidup.

kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: masih percaya kepada jimat.
1: Yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat.
0: Kris-kris keramat, tinggalkan.